اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المكرم أستاذ kita Buya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai Buya Lukman. Mohon maaf Buya, saya duduk di atas kursi ini karena kalau duduk di bawah ibu-ibu itu tak nampak. Ketawa Buya. Mana kertas tadi? Hah? Kasih sebagian. Yang udah aja. Yang udah. Man shalla subha'a fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhu ma'abwan, mereka akan datang walaupun